vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på trærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng.
9: Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 ønsker deg en god mai.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Her vi da, vet du, med en destillert sending, og denne gangen blir det blant annet en liten quiz, Johan.
3: Det gjør det.
2: Ja, det Fredrik Solvang som, ja, han trakterer brittisk-engelsk, i hvert fall engelsk. Quizzen går vel egentlig litt på hva slags type engelsk Fredrik Solvang bruker.
3: Kan du tenke litt rann på? Jeg
2: kan røpe at jeg ga et hint nå. Du kommer vel til og med hint i selve quizzen.
3: Jeg tror det, men det sørstatsamerikansk? Howdy? Eller kanskje det australsk? Who knows?
2: Who knows?
3: Good day? Det håper jeg der.
2: Jeg håper det australsk.
3: Ja, det håper jeg.
2: Ja, det håper jeg også.
3: Det merkte jeg.
2: New Zealandsk kunne også. Tasmansk?
3: Ja, med en liten brytning der. Vi skal også snakke om den eldgamle barneleken, streken, ringer på stikka, som jevnlig får oppmerksomhet.
2: Den får faktisk det. Det alltid, i hvert fall årlig, kommer det tilbake igjen. Så nekter å dø.
3: Ja, det nekter å dø. Det nekter å dø.
2: Også Dagbladet som har noen klikkvinners som vanlig, denne gangen i forbindelse med en Playboy-modell du ikke visste eksisterte.
3: Nei, og som ikke eksisterte. Så vi har klart å bare finne det på, og så skal vi også en liten tur over på verdens dårligste unnskyldning, nemlig dragen. Ja, jeg kan ikke være med dragen, sier nei!
2: Ja, ja. Bare når vi bruker det som en unnskyldning, og da stopper alle diskusjonen.
3: Da kan ikke det være for dragen. Det jo du.
2: Hvis kraken sier nei, da det klart at da vet du, da ikke noe vits å diskutere.
3: Ikke skyld på dragen, skyld på deg selv.
2: Ja, det fordi man ikke har lyst.
3: Men det
2: dragen, det dragen. Jeg tror det det vi snakker om der
3: også.
2: Så da kan dere få det to ganger.
3: Håper det.
2: Koser det.
3: Altså, vi skal til en holdning som jeg bare merker at jeg lei av.
2: Ja.
3: Det den dølleste holdningen jeg vet om, og det veldig mange som benytter seg av denne holdningen. Nå skal vi til FRP's Gøran Kallmyr. Det har egentlig ingenting med saken å gjøre at han fra FRP.
2: Nei.
3: Det ikke det dette går på.
2: Nei.
3: Vi skal også til Dagbladet, som et av de dølleste bladene jeg vet om for tiden.
2: Ja, for det blad, ikke?
3: Det et blad. Og de har nå, Dagbladet har, og Kallmyr har funnet sammen i kanskje verdens kjedeligste sak.
2: Ok, men er det begges skyld?
3: Ja, det. Jeg klarer ikke helt bestemme meg for hvem er det som

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: gang. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, det
3: er Gunn. Hei Gunn, det er fra Folkehelsa her.
2: Ja, må være litt kjapt for den på jobb.
3: Ja, det er jeg også, men det er du som driver denne Lindland familieparkgården.
2: Ja.
3: Slik vi forstår det, så kan folk komme i sommer og besøke dyr. Her er det alpakker og hester og det ene med det andre.
2: Ja.
3: Det er et fint tiltak som vi synes dere skal fortsette med, men så har vi hatt et møte her på hvordan klarer man å opprettholde smittevern på et sånt sted, og der er det at vi må stille en betingelse,
2: ja.
3: Og det er at alle dyrene må være fullvaksinerte.
2: Fullvaksinerte dyr?
3: Ja.
2: Alle dyrene, ja.
3: I hvert fall av de som er større enn smågnagere og fjærkre.
2: Ja.
3: La meg...
2: ja, men det er jo ikke alle som kan vaksineres på den måten.
3: Jo, det gjør man med et sprøytestikk hos den lokale helsestasjonen. Hvor mange dyr er det du har der egentlig?
2: Da må jeg lave liste på det.
3: Ja, det er nødvendig. Og du har lamar, og du har sauer, og du har... Geiter har du også.
2: Og så... hester.
3: Hester, ja.
2: Ja.
3: For å komme deg litt i møte her da, så har vi avtalt med helsestasjonen på Valle. Der kan du komme med dyrene... enkeltvis, og få satt vaksinedoser på dem.
2: Ja, men jeg kan ikke, på helsestasjonen, det må være hos en dyrlege.
3: Nei, det er helsestasjonen vi har gjort avtale med, for det er de som får Pfizer og Moderna-vaksinen.
2: Du kan ikke ta, hvordan vil du få ned en geit på helsestasjonen i Mandal?
3: En geit?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er mindre utfordrende enn for eksempel et hylende småbarn.
2: Ikke vel, de vil altså komme ned med et dyr til helsestasjonen i Mandal og vaksinere dem.
3: På Valle? Da møter du opp der, og så må dyrene ha munnbind, og så stiller du deg i den vaksinekøen der.
2: Ja.
3: Jeg ser på forsiden på nettsiden deres, er det en liten jente som susser på en lama.
2: Ja, men det er jo fra mange år siden.
3: Men hvor nærkontakt er det mellom mennesker og dyr nå?
2: De får lov å gå inn og klappe på dem, men der står skilt om at de må vaske og sprite hendene før og etter.
3: Ja, og de skiltene kan ikke dyrene lese. Og du vet det er, ikke sant, med hvert familie også.
2: De kan ikke smitte andre dyrene.
3: Nei, men som du vet så har ikke alle dyr hender som de kan vaske, og det er en risiko for at et virus muterer via et vertsdyr, som kanskje er for eksempel en alpaka. Så kommer det en sånn zombie-variant av det viruset. Det ønsker ikke du å ha på din kappe.
2: Men du, dette her, er du sikker på at ikke dette bare er noe tull? Det høres jo ut som det.
3: Ja, det er jo ikke noe å spøke med dette her, er det det?
2: Nei, det er jo det jeg tenker. Dette er faktisk ikke noe å spøke med, men det høres ut som det.
3: Nei, for å være ærlig nå, så synes jeg du skal si til Sverre Antonsen, hvem nå det er.
2: Ja, det har jeg ikke vært.
3: At korona er ikke noe å tøyse med. Å tipse P4 om familieparken din og sånt.
2: Og vi har veldig bra i forhold til smittevern da. Hos oss er det veldig trygt.
3: Ja, det er bra. Hva er hovedattraksjonen?
2: I år er det en sykkelpark som er det nyeste.
3: Oi, så spennende. Lindland går familiepark.
2: Ja.
3: Hils dyra og ha en riktig god sommer.
2: Ja, takk i like måte.

0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: God morgen. Så var det helga. Det blitt lørdag, det 9. mai, og her vi i P4s radiofrokost. Med litt høydepunkter fra uka.
2: Ja, her blinker varsellampene, eller vi gjorde i hvert fall i din bil, Erin.
1: Ja.
2: Og det var ikke den grønne eller gule lyset, eller det var det.
1: Rød varsellampen.
2: Stopp bilen, stod det.
0: Ja.
2: Må du da egentlig stoppe det? Skal vi få svar på snart? Autofil Jan-Erik skal gi oss svaret.
1: Ja, men før det så må vi jo til en av våre gjester denne uka, komiker Javad El-Bakali. Han var på besøk. Vi kjenner han fra utlending memes på sosiale medier og humoretaten. Og så måtte vi spørre Javad da om en overskrift som vi så i avisen som innebar det, at han samlet på jenters hår da han var liten. Hvorfor i alle dager gjorde du det?
3: Natt som barn, som var jævlig rar. Ja. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det er rart.
3: Det er kjemperart. Ja, jeg er enig i det.
2: Ja. Altså,
3: og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
2: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er det. Men det har jo gått bra med deg.
3: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2, som hårsamleren. Så det er...
1: Vi har en annen overskrift her. Ja. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
3: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn når de er på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag, og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistaner eller somalier, fikk jeg alltid mat.
1: Ja.
3: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, de som sitter på rommet og hører de spise.
1: Ja, det er liksom,
3: veldig sært. Jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det er sånn, men
1: jeg husker det,
3: ja. Kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.

0: Gud, altså på Hamar. Vi sitter i en svær hvit villa med hvitt stakittgjerde, 200 meter ned her til morgenbad i Mjøsa, kvarter å spasere til Norges mest omtatte stupetårn, kvarter til fotballpubben, kvarter til jernbanemuseet. Hvilke av de tre frekventerer du mest, Ståle?
1: Det null, null og null.
0: Okay. Ja, for alle vil ha en bit av deg. Tør du gå ut, egentlig?
1: Ja, det ikke noe problem. Jeg nå da, nå bommet jeg litt på gradantallet i dag, da, men nå bruker jeg mye sykkel om dagen, så jeg mye ute. Ja.
0: Du har en rar jobb.
1: Jeg har en rar jobb, men som jeg sa, det har du også.
0: Det har jeg også.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal til Hege, som har tipset om sin veldig ordentlige venninne. Hun spiller golf. Og så kan det jo da hende at noen andre spillere allikevel har reagert på oppførselen hennes.
2: Hallo, Camilla.
3: Hei, Camilla. Det Preben Ping fra Norges Golfforbund.
2: Hei, du.
3: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
2: Ok.
3: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb i forrige uke.
2: Ja.
3: Det går på språkbruk, da.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Ok. Jeg kan ikke...
3: Hva sa du nå?
2: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
3: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
2: Jeg og min datter på 10 er nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
3: Så det du påstår at det var noen andre?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
3: Men det er det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
2: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
3: Fordi ordene jeg har på den listen her er så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
2: Ok.
3: Det var både filleren og pokker og det som verre er.
2: Ja, da får jeg bare legge meg flat. Men hva konsekvensen av det her da?
3: Nei, det jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
2: Ja.
3: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
2: Nei, det må bli at jeg feirer at jeg har slått noen gode slag i så fall.
3: Ja, banner du da, eller?
2: Nei, da banner vi ikke.
3: Hva sier du for noe?
2: Nei, det er... Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
3: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det er...
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
3: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
2: Nei, det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
3: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
2: Nei.
3: Nei?
2: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi taua den med en gator på vei inn, det er for så vidt greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
3: Du skylder på noen andre der også, ja.
2: Nei.
3: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du...
2: Mens jeg...
3: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
2: Det er da tull.
3: Nei.
2: Ja, det må være tull.
3: Nei, dette må du ta på høyeste alvor.
2: Ok. Ja.
3: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
2: Nei, det er greit.
3: Det er liksom ikke... Det er ikke rallycross dette her.
2: Nei, det er jeg enig. Men jeg er på jobb, ja.
3: Og er du på jobb? Ja, det er jeg jo.
2: Hvem er det som egentlig ringer? For her er ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
3: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter. Men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
2: Ja, nemlig. Ja. Ja. Nå kommer det bare en jævla idiot.
3: Der, ja. Å, jaså, nå avslører du deg.
2: Hvem som har fått deg til å gjøre det her?
3: Det kan vel hende du har en venninne som heter Hege Anita som synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det er hun som står og roper.
2: Åh, dette er ikke greit.
3: Er det ikke?
2: Nei, fy fader, ja.
3: Jeg skal hilse og si at de gleder seg til å spille golf med deg.
2: Ja, det er helt supert.
3: Super. Ha det.
2: Greit, ha
0: det. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Om man ikke har trodd før, så bør man kanskje begynne å tro nå. Jeg vet ikke. Pentagon har i hvert fall sluppet 170 filer som omhandler UFO-er. Og vi har spurt folk på gata om de tror på romvesener.
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det.
2: Nei.
4: Spøkelser er greit, men romvesen er litt mer tvilende til.
2: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da spøkelsen er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
2: Ja. Tror du på romvesener?
5: Ja, hva skal man si? Jo, jeg faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
2: Men du tenker at det er skummelt? Er det farlig for oss?
5: Nei, det tror jeg, nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det bare vi som kan ødelegge for oss selv.
6: Jeg må se det før jeg kan tro det. Samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
7: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
2: Hva tror du at det er som er der ute da?
7: Det er veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
2: Du tenker at det er intelligent liv?
7: Ja, gjør det.
2: Er du redd for at de skal komme hit?
7: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er. For å være ærlig.

0: Holmenkollstafett.
1: Ja, så du skal rett ned i det kaoset først og heie litt. Hvem heier du på under Holmenkollstafetten da?
0: Det er min kone Nina.
1: Så hyggelig. Og hvem heier du på når det blir cupfinale i kveld?
0: I dag blir det Bodø/Glimt.
1: Ja, for vanligvis er du egentlig fan av
0: Vålerenga
1: i ditt hjerte, ja. Nei, men så bra. Ja. Tone, og så kan det hende at du vinner quiz i dag også, og ta en seier her også, så kan vi jo prøve oss på først. Hva står UFO for, lurte jeg på i sted.
0: Uidentifisert flygende objekt.
1: Som er helt riktig. Da går vi i gang, hvis du er klar.
0: Jeg er klar.
1: Jeg lurer på, i hvilket land ligger det som kalles Durres Riviera? Albania. Hva heter hovedstaden der?
0: Pass.
1: Tirana. I hvilket hav ligger Challenger-dypet?
0: Stillehavet.
1: Stillehavet er riktig. Finnes det stillehavsøsters i Norge?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det, massevis. Hvem utkjempet slaget ved Midway i Stillehavet under 2. verdenskrig?
0: Tyskerne.
1: USA og Japan, og hvem vant?
0: Japan.
1: USA. Hva het TV-serien lagt til Baltimore med blant annet Dominic West og Idris Elba, som gikk fra 2002 til 2008?
0: Pass.
1: The Wire. Hvilket land er både Idris Elba og Dominic West fra?
0: Skottland.
1: Nei, England. Hvilken rolle spilte Dominic West i den siste sesongen av The Crown?
0: Charles.
1: Riktig. Hva heter hovedstaden i Kroatia? Zagreb. I hvilken verdensdel ligger området Maghreb?
0: Asia.
1: Afrika. Hvor er Dakar hovedstad?
0: Marokko.
1: Senegal skulle jeg til. Og vi teller til 1, 2, 3 her i dag, Tone.
0: Ja, det er ledelse, det.
1: Det er ikke dårlig. Og det er ledelse, som du sier, ja, helt riktig. Vi skal ha med oss to til og få sett hvor lenge du holder på den. Ja. Du, kos deg masse på både stafett i dag og fotballkamp, Tone.
0: Tusen takk.
1: Ha det godt da.
0: Ha det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Da skal vi ha med oss dagens tredje og siste deltaker, som er Tina Andreasen, som bor i Aurskog, men er akkurat nå i Trondheim, hvor du kommer fra. Og hvordan er været hos deg nå, Tina?
3: Nå er det opphold, men det er oversiden.
2: Ja, men temperaturen er ikke så verst, eller?
3: Nei, sånn passer.
2: Sånn passer, ja. Hjemover til Aurskog etterpå. Du, vi har snakket litt om grilling i dag. Hva synes du er best på grillen?
3: Jeg er veldig glad i sånn grillvibbe.
2: Ja, samme her. Jeg er så svak for det. Jeg spiser jo det i 6 måneder i året. Så der er vi like, Tina. Og så er du kanskje litt bedre i quiz enn det jeg er. Og han du skal slå nå, det er Are, som fikk 5 rett. Hvis du klarer 6 rett, så er det du som tar seieren. Skal vi prøve oss?
3: Ja, vi prøver på det.
2: Vi prøver, og jeg lurer på, i hvilket amerikansk land ligger delstaten Rio Grande do Sul?
3: Texas.
2: Brasil. Hva heter den største elven i Brasil?
3: Amazonas.
2: Amazonas er riktig. Hvilket engelsk band ga ut albumet og singelen Rio i 1982? Var det Wham, Spandau Ballet eller Duran Duran?
3: Duran Duran.
2: Duran Duran er riktig. Hva het sommerhitten og dansen til Los del Rio fra 1995?
3: Pass.
2: Macarena. Hvem spilte hovedrollen i filmer som Rio Bravo, Mannen som skjøt Liberty Valance og Stagecoach?
3: Pass.
2: John Wayne. Heter han egentlig John Wayne?
3: Nei.
2: Nei, heter ikke det. Hvilken lovløs, mulig legendarisk skikkelse hadde i noen versjoner en kjæreste som het Jomfru Marian?
3: Robin Hood.
2: Robin Hood er riktig. Hva slags dyr var han i tegneserieversjonen fra 1973?
3: Rev.
2: Rev er riktig. Hvem ga ut albumet Revolver i 1966?
3: Beatles.
2: Beatles er riktig. Er planten revebjelle spiselig?
3: Nei.
2: Nei, den er veldig giftig. Nevn et av de to verdenshavene der havslanger lever.
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er riktig. Hvilket land med kyst mot det indiske havet har flest innbyggere?
3: India.
2: India, selvfølgelig. India er, ja, der gikk vi tomme for tid. Og dette var jo ingen sak. Hvor mange tror du havna på, Tina?
3: 8.
2: Du havna på 9. Med litt god hjelp i bakgrunnen der, så det var meget godt jobba. Da ble det seier i dag, Tina.
3: Herlig.
2: Gratulerer så mye. Da får dere kose dere videre i Trondheim og ha en fin tur hjem til Aurskog.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Du, vi begynner time 2 med quiz. Jeg kan glede deg med en quiz.
2: Ingenting bedre enn det. Nei. Det fredag, det klart for quiz.
1: Og for å glede deg enda mer, for du jo en grådig per, det ikke bare en enkel quiz, det minst en dobbelt quiz.
2: En dobbelt quiz.
1: Jeg har ikke bestemt meg for om det en dobbelt eller en trippel quiz.
2: Oi.
1: Med andre ord, dette en quiz som skal vare lenge.
2: Den tatt helt fra toppen av hodet, den vitsen. Du har ikke gått gjennom alternativene en gang.
1: Jo,
2: ja, okay.
1: Men jeg har ikke bestemt meg for... Vi får se hvor bra du gjør det.
2: Okay. Kan du begynner du med quiz 3, eller begynner du med 1?
1: Jeg begynner med 1.
2: Du gjør det.
1: Der ingen, ikke noe humbug. Jeg begynner med quiz 1. Men jeg begynner først med å sette deg inn I saken.
2: Ja.
1: For det nemlig en ekspertgruppe nå, ny forskning, som kan vise hva utro kvinner og menn foretrekker. Hvis de først skal være utro, så det ny forskning altså, ny spennende forskning, som viser hva de foretrekker av motpart. Hva slags motpart.
2: Å ja, ok.
1: Å være utro med.
2: Ja.
1: Ja. Og blant annet, og det starten her.
2: Ja,
1: vi kan begynne med kvinner.
2: Dagblad, eller?
1: Dette ja, det Dagblad. Ja, det det. Nei, altså det viser seg her, eller det skal jeg jo ikke si da, men det jeg vil nevne...
2: Det skal du ikke.
1: Jeg skal ikke røbe svaret. Men jeg vil nevne at det er forskningen ikke revolusjonerende eller sjokkerende.
2: Okay.
1: Det den ikke. Såpass kan jeg gi deg, men ikke noe mer.
2: Greit, takk.
1: Det ikke sånn at mennesker plutselig forandrer seg I løpet av den forskningen.
2: Nei, ok.
1: Nei, det mye, ja. Ok, la oss begynne med hva slags menn foretrekker da kvinner. Foretrekker de A, en som helt lik gubben der hjemme, som ligger på sofaen og spiser potetgøl, har mistet interessen for henne for lang tid siden.
2: Mm.
1: Det alternativ A.
2: Mm.
1: Og så det Z. Foretrekker de 11 år gamle gutter?
2: Oi, den ulovlig.
1: Ja. Nei, den har ikke jeg skrevet.
2: Nei.
1: Den dristig.
2: Ja.
1: Det blir bare 3 alternativer faktisk, siden vi har så mange quiz vi skal gjennom.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Eller alternativ 3, foretrekker de yngre menn som kan stimulere dem seksuelt på en annen måte enn gubben der hjemme som ligger på sofaen og spiser potetgøl og har mistet interessen for lenge siden.
2: Jeg mener at den her vanskeligere enn det du legger opp til.
1: Ja,
2: fordi, okay. Alternativ sett her, hvis de,
1: den ganske lett, så.
2: Hvis de pedo, det, kan, det må jo...
1: Det er bredere ikke. Forskningen som så.
2: Ja, riktig. Nei, da... Jeg tror jo ikke folk går for akkurat det samme de har hjemme. Det liksom like
1: barnlig. Nei, det var utrolig en fyr som ikke har lyst på det.
2: Nei, det synes jeg hørtes veldig kjedelig ut.
1: Ja,
2: Nei, altså, jeg går for den siste, ja.
1: Riktig.
2: Det riktig. Riktig. Ja, det riktig. Poeng til meg. Poeng til meg.
1: Og så til hva slags kvinner menn foretrekker når de skal utro. Foretrekker de A, det faktisk A, en kvinne som 15 år eldre enn sugga som de har hjemme, som har mistet interessen for den gubben som ligger på sofaen og spiller potegull og har mistet interessen for dem for lenge siden.
2: Mm.
1: Det A.
2: Ja.
1: Så har vi C.
2: Ja.
1: Nei. Og så har vi, men her det 4 alternativer, det kan jeg trøste deg med.
2: Ja, det bra.
1: Så det alternativ 2.
2: Ja.
1: De foretrekker jenter som omtrent på alder med datteren sin, altså 21.
2: Ja.
1: For eksempel, hvis de har en datter på 21.
2: Hvis det, selvfølgelig. Okay.
1: Og det, hysj. Ja, jeg ser du tenker.
2: Ja, her synes jeg det var vanskelig.
1: Ja, du synes det?
2: Ja, for jeg ville tro at du vil kanskje, hvis du har en datter på 21, så vil du jo, da blir det for ondt.
1: Si ikke det, jeg sier ikke mer, si ikke det.
2: Men i forhold til de andre alternene, her bruker jeg elimineringsmetoden.
1: Ja, det synes jeg gjort.
2: Ja. Og i stedet for å ikke bruke for lang tid på det, så eliminerer jeg bort 3 av forslagene.
1: Det veldig lurt, tror jeg.
2: Mm. Da sitter jeg
1: igjen. Der røk nei også.
2: Ja, der røk nei, og hysj.
1: Og hysj.
2: Ja,
1: ja da

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.